0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. Nummer 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22 2 2

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

To rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

men du fortjener ikke. Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så du dessverre for sent. Bingo på 68, 22 eller 26, det dessverre for sent.

Det er mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent.

Ja, det var flere som ringte. Vi endte til slutt opp med en tredeling på tallet 39, og etter 39 så rakk jeg å lese nummer 5 og 75. Vi fortsetter videre. Det to rekker nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 60. 6. 0. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 19. 1. 9. 71. 7. 1. 78. 7. 8. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 57. 5. 7. 48. 4. 8. 14. 1. 4. 58. 5. 8. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 21. 2. 1. 29. 2. 9. 49. 4. 9. 8. Nummer 8. 24. 2. 4. 84. 8. 4.

To rekker, det fikk vi på nummer 8, og etter nummer 8 så rakk jeg å lese 24 og 84. Vi har kommet fram til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her har vi 10 000 kroner I premie. 16. 1. 6. 85. 8. 5 86 8 6 Nummer 6 Nummer 6 83 8 3 Nummer 9 Nummer 9 90 9 0 42 4 2 69 6 9